0: Ua luas pulu minute te ritu la fitu ya ai mau lo le vanoa ta tu te ma futa mal ta tu ma lo ile ne via fi ya wa facing above case ya la ngol taimi ya la ngol fo ta tu tu tu ma ta ta ngol ne via fi ya ni se fa mo mo nga pe on ta to fo fo fo nga le fio nga le li a lo ia ya po se a to ma fo le tu nu te le lo na sa ya sa mo pe on ma futa mai ne via fi la nga fi fi la ne via fi le ma futa mai ya Tanga ya fawalo, ya. Fionga foi le li lo ye si ni ola tato tunu malo so fimu nui ai lau fionga malo le malang manui a la to li abla la to tai.
1: Ya malo besta ya. Pata lu fahoi mo fa lu fatu le pa ya mal malu la silasi o si tato tunu lo fa fong fonga mai hoi le po kala me ne ya fia fi. Malo al lang ya ma ya malo ho ya oi le tau ata il ne yaso. Pa malo to ya malo la tunu le ngalu ya mal tapo inga hoi ne yaso.
0: E o se malanga fa business i po se ta fa nga le malang mai la u fionga le li loya.
1: E besta yo le le langa o le se my retire. E mo mo fa sa mo ya e li mai au kilang ya no fa ko ya lu sa mo.
0: Malo. E ele le a langa e ta u al time fo fe fe lo e malau fionga. E langa ta u lu fin ngalo ya ma tu lu o ma tu tapo ya tu fe va tu tu tu ta tu tu nu ya ma o te le fo lu si le fi le ta tu malo ele nga te tu la forno fa fo i no le malo sa ve fo lu fionga minsta ya ai o le fo sa ya tu nu o fa nga tama pe o la kapi po do la kapi te mala mala mala ya la tu ai le lo te lo me ma tu te mo mi sili a pose me fo se mata upe mo mi se tali a a mal tatu tu no la u vema
1: ya a ma ga ya sa mo yo ma tu ya le tali mo ma yo ya fi fi ya o tau yo ya ya tatu ya a pol me le fa ta tali ne pol nga le swing o le o tau pol nga le tatu o vai tau o le o fa ta tali
0: We're heading into that now.
1: Yon mena le til tilo na ye ye mo
0: mo le me ho le
1: petelo so na ma inu si le la ititi ati munga ye na ti munga la ititi ana pa ur te mi volo al palulu te mi ato ana te le me ole la a al malo si ole to alo
0: i mal
1: ma to a mango ale vao ya mo be ya fo ina i la musa o la ki ale i solo tele ai ana va ngana na na no ile va ngana fo i mu o no mango tele ya le o mango tele vao
0: e ve mana i mu la tane tau langa le sa tau mai tau to ile na va yes
1: Ei, mai tau nei, ei voi lemme sa mu autori sa usa se vanga i lauli.
0: Okay.
1: I auta fora la wala.
0: Ei.
1: Ion mena o o mango tele va o al mejor a kongisika va kamala ga pe a kongisika le ki o ka fora me mango e mu a mal mu a mal mal va. Ba.
0: Ei. E ta wala la ta ia pia ta tu tu ia fai tete ia ni te mi o la ta o ta fe ngai ta tu munga la ia wala ngol va ve o mangol va a ia le e nai ta plai ti fe si si ni fo so vin nga lo ta tu ia wala nga le la ma ne ia lo fio ngo na la valu si le fi me le tu pu wa te lo ngo na le ngata na sa tu no le ta tu fe nga malo ya i fo na ya wo le ko ngon malo e ke malam la mo ti no ala ta tu sa mo e ta la no ta nga ta um ma si le fi ya me le ta ta pe le sa lu ngos ngus pe pa ya ta la no ya ta nga ta la nga o ta sa mo sa tu no la titi mai e so o fo le le ze ya so nga fa ta nga ta um ba fa sa wa ya ta tu nga fa ya mo ki wa ya ya ta nga ta mo me so ta mai ta wa tu never ya so le lu i mai le ngus pe pa le observer fo le le le se va ta singa le le sa ale ale ainga fo le fiona le di pa le mia msa lo lof mal fitu ma ia fa atino ina ile fa alo fo le sa ma sa ni no fa ia so ia fa alo fa jila a le ase fin ngalo lo fiona ta bu le wala nga le te malam la mai fo in si ba ngo le mata
1: ia te le la fiona le tulanga ho le le sa le li potel observer tulanga na ia no le ta se fiona mai I le tala anga hoi leo tangata iu taia no ua ta ape mai i isara elu Mas te mile o tua o mar mali urfa ola le na mo tua fa ta ma ia lo ma pose te mi pole fi tu se fulu a ta sanga mal te mi yesu o tua fa ta ma ia lo ma ia ia isala e luta ape ai ma ia ia le lana o mar te mile le te o lona lua le lalula ia le ono milion na ia tanga ta po ile jewish
0: jewish tanga ta ia
1: a fasiti le fenga maro sia mani le asa ta ia ia ia ta le tamaro le o
0: oikila
1: ia ita ora de tu langa la ta langa la langi le motu ase me am ta tia na men tu pule na vai ta le na ma fu a un fa tu le ma lo se la in ma o sto langa ho le fa no no ti ti lo tu o le sa il na vai ta le sa fa fa ti no ho il tonga yo lo pan mien sto langa va pena ia pe le motu langa ma ale ale na le ile le tu langa na ile I mele mai tau atu, mele sa ulpris.
0: Le ha so na hafianga ili va ainga vo ile le wha malo au wha atasi, ma matatou, ma tau ie mai tau atu ni usila langa lewa, ma tanu tau react atu ma fasiringia ele media.
1: E pe, utu rang vai titi hoi pe wha pe nunga winga ulfa inga malo le atata ule ile elango nunga winga to inga talito nunga wha pe.
0: Na, ok.
1: E pe ole, utu rang wha noroana, ia. E ele se me le le mota to ho le ai fa tu pou me fa pe ai ti ti lo tu si ma lo le la la ni ta to ye ya we ho la no fa no no ho le ye o no il tu la le ta o me le sa lo tonga a ya o ta to tanga ta to mala mala ma le ya le le ta o al mero le o sa lo to ma le ma ya sa lo to ya fi fi sa lo to sa
0: Eh
1: na na to lo le se o melor pou le listen a tori sen ata yele na yele vai tei me otonga.
0: Mm. Ka na
1: se umi tei me pou le ata to otonga ya no mo lo la yo le. O wa kwa ka kwa ka ka ka e to nan fata ya ma.
0: Mm.
1: Se ma ko va nga me kwa ya le pa ka le nga. Ya nga ku lia kon ko ku li kon ai kon. Ya
0: ku la tonga fa ma tonga lo e se mo le fi ngo fo jambo.
1: Eh ka ki ma ma ma le yo bo te mi ma sha mang e le mau la waki ma pule ya o te mi o ni sila ya le nga fa ngo e se sko e nga si ta ma nga ya a po tum se se le lofi ya ma nelson ya on ta to le ma la ma le ya me le ta o me le lo sa lo to ma le ya fi fi ta ta ma tu sa fa ngo ta e ta fa no no la pe va tu la va pe
0: o le si ta bu le wa pa sier fa ta ngalo na lua o le mta bu fo le le swing o te fono central bank pol ta to fa tu pe tu tono let nu la wo fion o le sa tono fo ma lo sa ta la no ngum sa lo pe na na fe ni to ta la no anga ya ya neiva enga a o to yel cabinet pa inga ta lua
1: ele e ese til til o le mato fo nga ma lo le na ye le tu langa to nga swing ale wo su ye ne le la a su ye le tai tai fono ho ile ole central bank le corona ole fatu tutu ole fatu tutu on memonia ile ol so se fenga malo il malo si anga e la te fa ye se tu la fono un fa ni swinga ai ele va pe ole ye malo si anga ya o yon va pela ya ma fa o fo ile so se swinga e te fa ye town fight ole winga la va tranga pista e mala ele mele ole ole marsi anga ile il kovana ho ile central bank ai tanga ile il turanga ile kovana central bank a new seal el ve fo new seal a australia ma amerika per kangia e tutto ta si le kovana ele afia ele ai fo se faton to nunga malo ho inga duanga ale kovana ol pui pui ngala le la ye to finga ho ile e ol tanga le pule le e le central bank or ko vanna ho inga le or central bank o le mafu anga o no tanga tale e to mai fa pito alo na mal malam i mo le tulanga o le economy o le la langi mal fa so anga tupe mal tulanga ho tama o inga o la ye i ya le tama o inga o le la tunu e le se o me na ile se meta una fa pe ho le e politiki longa fa tonto nunga mali le la tanga va tur tai phone ya ala tu nia sanga tai le lo se me ta u economics ya ala la tu fa ito no le tu la fo le se ta se tu la tu la fo se po ta u le o le tatu atunu o le tulanga le tatu utamawa ainga o le latunga lunga la le te vai atua ya u o le ABSS mai le tangata hoi tua ma walunga no ma malama ile i mea tau utamawa ainga a le la tu mai tua e pule alfenga ma alopo o il te taifono e watu ye itu
0: Tu sala e fa mata e uno a fa inai le tanto va ma malo ya tu i fa fo le va ngale.
1: E lo na afianga we pati ti lo maila ya tu tu ho pe va ngale le ADB Asian Development Bank i mo fa tu pe lo lang i fa pe ho ia i mo so so ni fa ma va ma fa va ma lo a ti ti lo ma ho ngale ele ole le ile fa ton ton inga ole ole economy la tu no.
0: Yeah.
1: Ole wa Ya beto ya mele ngo fol fainga malo sa masa in fai sainga ya so yo menga sa il kaka ya ya ya malo sa loko lo lang yo ile ile economia lo lang amanga asa inga ti value local ti value ile ke ke police sainga isa ku pa on memo asa inga ol memo ngo isa ai le le la mole mo trade lo lang or going a turanga na fa pena ya vo il pole nga titi lo isa pe ya foninga mayo le economia sa mo la manipulate fo ile ile o ile turanga tonu la fa mamunga la ye ya ese fa mamun fa tonunga la fa ye ya e yo le le polen ala na wal mela o ye yo fo le fa pe ya a pa nga ya fa tu pe ya la langi le so so anya tu sa pe ya ta te le to no la tu pe ya sa mona le tu langa le le ta te ta te mamunga fa mamunga ye o mai
0: a le mai ta wato le o pasie le feita un lo na lua tu la fo no no winga la fo ringa mai ya pasie le pa le si a te mi te us welfon
1: Ya pesta es tu puesta un mate ta un men men por ki ki ya le voy no me la le voy lo va tu
0: ya le voy
1: lo va tu el memo ti no hace o sea el mele vol tener me hace ese lo ir caca y el más favor en volver me por yo por le medio lo va cur yo al me la le lo va cur le pe swing o cul a fumo swing of king a le o ese kir kilo va le yo le pe o calfe en aire le swing a le fight pero la tal la le just because ya o le pau ele va pe que ca swing o mai mele que la cu ki kilo swing me como swing ya calfe en aire ele va pe e swing o so cal con un a le que manga a veces el cuco casi le que ninge a cuco le como o cacaren fue incontrolable o cu
0: Ole luva tolu nei e ono tele nisi ya swing e ono fatino luva tolu nei ol fainga malo ono no vingo la fayal ti me mena el malo
1: ol tu lang tonu ana malo polinga pisilina na ye a tonu te mi ole ta to tu an fayal va va il la to tanga i ole le ti tiro la to ni me o fainga fainga paki e ti va le va pela to luva tolu se numero fainga tana au sia hoi lea lea fainga sui fa vai ia lea la tato vai ma mata mea te mihoi lea malo sio lea cha pipi na i wana mo wale cha pipi ia lea lua vai tolu ia lea hoi lea na tele hoi sui ngana fai na lea na
0: lua
1: ngai hoi lua ngai hoi tato watu nu
0: nea lea fōringa mai eo no fa tau nu ua le mea nea palo tato mato lea i fafo a
1: ia o te longa hoi mea na eo ia e tau nu hoi tulanga na o na lau mo mo wale malo si anga sui ili tulafo
0: Ia male tu la fono e ono toi a fea al pale, menel tu la fono fu ile o tina. Su yo tina la wai tonu o tina al pale men.
1: Ia ma ma faina na titilo de su ingala tu la fono na wale umo wale lua vai tolu. Ia wa al temine la ta atia, o la ta atia le fai numera na fai ele... na fa atino ele fa sinonga
0: ia
1: ia ol sili la pe esu ineila ele fenga malo ho fa fa tu la fono lo la fa un fa sinonga pe sa vali le ono le fa mil fa sinonga pe fa pe ele ai la e tu si sinu mela la loifo por no nunga tfo e
0: la fa tanga ilo ba fa ni sili atu maleon mane ia ia va nga ia wa o mata puta ia fia ia tu la fono Mau e fwoli se fina ngala malam la ma angal tato tunu Mantua la O suinga nei ono fatino ina Ia ele nei mole fenga malo Ia pere lei fwoi mo tangata lau tele o meta ua Ia tato si le fila lei Ese senga mal suinga Ia mole lei anga ilu mal tato tunu Lau vionga Ata ia ia iva angal tu la fono Lea na maita ua tu Le tolu vai astad wai o O mai alfa misi nonga fwole Ia samato mo mie ia se fautuanga fa alo ia Ma se viu fa a O ilen se fina ngalo fa alo ia Ma tangata ima sani tu la fono Ntabulea le o tau tino e tamai tai po le alo fo'i o le atunu ya Lise Marie Smith pe on tau tino e se se na tua inga le tua i le fionga i le sa papito le fionga i wa atu ya le fionga i a fiamme le ala se sil sila la fionga fo'i le le le la sanga la anga i le nam tau pu alango le lo mal suo le fionga i le sa papito
1: yep pesta ya na na na ilonga ina alfam sinonga na na amata alfam sinonga wala sa tete e umai mulianga umai ya na
0: ya matanga
1: ya ai fa solo mai mau leo leo ya lo lo sui lo ma vau vau le lo ya ya sa tu ya ya dis ola le tete ai fa mau ya isi isi ya isi mulianga ya na ye mal mo bele ele moni ma fa mau ni na tua inga fa tranga ni fa fa sanga ile sa fa pito ile afia ngal sa fa pito ile il mali wor tma tai professor ya ya la la wo ya utere la mano i vo ile ile su vo ile ale ale sa fa pito pito la wor le fa yor ta la ta pelo ta la fa tu pu ile fa fa ta wo le ile na lo na so fa ta ule le ya yo wo tele la la mano tu langa na ile tu langa le le fa ma ni e pepelo o tala fatu tala na na fai le ho ite mata
0: no winga la lo mo la no sa fa pitu ya fa ma ni aila na finawa ma avelo fa fa wa fa mo sino
1: ya le to noa pesta o le wo wa mo ita tino ngale ali se ele ima se ele fa vaian fa tanga o tala na fai ya fa tu ya tala ele ima se moni ma se fa ma
0: Ele se mata upu sa fea i famis nonga pe ole mata upu ale a fea i famis nonga le a ya lena a fea futatu a teita il malo ya malise male tale a mal sunga ya liu ya ol sunga ya i fo i fai mata a pulea il fai unga le sa tu fonga mai pe o tu si fo i ovale se laudos funu ya fai ya pepa fo i po le fai unga ale fion ya talasa tu do le fion fo tama tsai fa masino a le pe falling a mai le fai un alfa masino fo le mai ni usila na nga ya tu sa mo na manino ai le fai un na sa fa pe mai fa ya sino te le te isi ole a ol fai un a por tu su singa ya pe le falling a mai of mai o io mai lo na fa masino le manino mai ai le vai nga ton wa le na e fi na wild pan men il taimio ol topa inga fo ile le ele asia ya le minsta e fa yai a mesela minsta fa to anga e fa yai se se fa to nunga po se nga luenga inga luenga le le as fa mini no nga lem ta bola nga le la o fa ma ni mai le fion nga il fam se ne harrison o le sa so tu la fo no pa ele ele i fa pean fa yila lo tu la fo no fa tino le fa tino le fiunga ele minister fa to anga nothing
1: ya e mani no le fa yunga le fiunga li fam sin le tu langa le ele e mase malo si anga le minister e fa to no ise so so anga to no le tanga lo ngale le o le malo si anga le e to no fa vai ma to no tu la fo fa vai ya ale le ele ise Ele se vala o yei na oktaatia ma yei se malo si anga o le minister fatua. Po se si a minister yo an minister leo leo. E ma fai ona ia fatua nui na ise su esu enga e fai e leo leo e patino e se tangata po ni po ni tangata. O le malo si anga na e pa utono e lungo al komsina o leo leo maali leo leo. E leo se malo si anga fa an minister. Ma e fala wei te leo e pe stara mtanga. Mtanga nunga uma yei a minister. Ele yei ma se malo si anga o le minister. Hoi le enna te fatu nui nai fatu msili man mtanga luenga e faise mea uinga hoi tu i nga luenga e le aso mtanga luenga e pau ale malu si anga o le minstai o le malu si anga hoi lea ile le pole le poi fa vai la hotel al malu ya pe ole la va sa inga pe ole on ta no ngolo lo ya a fa pe wa ma lu hotel le melor ka le pe fal ya en fa la fa mal ka prenta se va ya tu la le com si na man se ti ti lo po la se la to a wala e fa ti ti lo le melor hotel le tele tu ranga le tele pe fal ai le en fa la na e ta no le com si na le lo tu ranga va pena ai le ma fa ina fa ye fa se so ngo a po so ngo pi po so ngo si e fa sa le me na
0: ele fez fatununga
1: ba ngalea
0: a
1: ai faina e fautuina
0: le
1: le fa fa vai la tele
0: pesole le u fai tio mai tanga tai le tele so na tu la fono o la ya ko mena fai a to inga tu la pena
1: maria la de pestar mele o tala le no vator ta no foi tu no pal men no foi vo interview e li de paro ze min ska le le fa con wen kan alu nga lolu ya sa de te mai foi dise enfin mai e se se ya le la fo mai nel palang ile la famsi e li se paro fa pena min ska pol min ska le pol min ska o fa con e fa ise eso eso en al o se kan ka kon on kan on alo e lo fa kan al ka ku fa va e lo fa kan afut kula fon alo lo e le la o ti jun a fa tout ça moi le tout nous a fa mal parlant in quoi kan kon la
0: e tek sa parlant la gan mer wi le e le fa pe fo le le se a ye sin fa fo ga fo le le o le paul me le fa manino i la u fionga O lea na mato falong longo twai nei sa u falong longo fo il fo no ile as tonu lea na sa no ai ile mata u bla bla nei ya lea na u mesa taimi na ta oto le na mata u ale fa to afa mani no no wo sa no la fiong il fam sin palang ina al watu fai mai ye ya es se le me le al me le le sa man mani no lo la il ta to wo no yo isi fo pe fo linga mai la u falong longo mai ala wo sa ole me ale ele o fie man na ola va ta tonu ile mai ta ele fa pela mato ta una ia se mea o le tau vivi atu. Le o le matau te una, ia la hami o tonu, ma le mea o le tau nito oto, e le fin ngalo, ma le mea mo sa mo, mo le anga iluma, o le leina, o le si mata upu, le sa mai tau atu. Ia, la o la wafionga o le fia ngai tonu, ma mata upu tau tu la fono. I le mata upu peo na nginga mai ai, le ave se ino le alo fuwe vasino le lipa le mia, ia le mepu e ata, le mepu e ata le, al tu stala mata pe ola sa usi la si la falo ia be le tu fa tu la fono ile meto tino fa le ngaina ola la o feta o to ia al tanga ta fa ingal wen al tanga ta fa ingal wen al malo le le alo ne al pan mie po la tonu va ingal sa usi la si la ia ile ta bunne
1: ya pesta ya ta mata fa pe tu la le tu sa le ta tu pou le mer ai la la o la ti ti lo melen tu pou a Afa pe le si la fia le la lo pa le mier tu la vol tu la fon. Aure le leo la sa ta una si le tu no mama la mele ile melen tu pu. Na ngayo ai le leo. Ele ma se mas maru si anga o ye se leo leo. En na te ave se ama ye se se ma etang o ye se tangata ma ave se ma se meto tino le ma le tino le tangata na a. Paul la vol te ma fa ye le leo leo na na fa se me apena. El tip tilo atu ola e soli mea tanga tale tu la fono.
0: Ok.
1: Ona ma fai lona la tu leo leo fai ye. Na ua e soli tu la fono. Ole la loka oi. Ole pawa la e tango fia ilo tanga ta ma ave ese se meto tino. E sa umai malo si anga ole la lea la tau fia oi. Ona ole ua vai atu. Ola e soli tu la fono. Ona me mua la asiata. Ele se ilo umama la ma tu la fono ole ya sa amua. Ele ma se tu la fono oi e fa sa ina pu ese ata. O ni tangata i te tonu i se no whanga fai tele. Le i se tū la fono. E ma whaien fai tonu o no whanga hoi peo falsa. Mata rote e a fai a sauning o waluaia e fai mai le taitai o sauning. Fai mole mole o le mato policy e le ma whaien tapu e ata i taimi o le tato sauninga. A e se i umatu i fafo ma le falsa. O ngala private le mele fai e le fai. A o no whanga fai tele ma tangata hoi le a... public figures. Il est tout la fond le ou les lo il est tout la fond ta a mata mai va sa mo il pour tout la fond. Il est tout la il est tout la fond et elle fait pour elle fait ça ta le sa ton avoir le ou van aller media. Il est tout la fond va mai fa ça le il ta ta possession on na pour ni ta pour tout la va bien en fond faiteli. Ole le le la sa tonsi la fiel me le ati tanga ifo i asiat. Ele lo kaina ya le ho ile le memba le observer. Ele ta fiel le lo mamo li se mulianga. Ale la le nga ta tango le tino. Aso ma lo kango le me ko kingo willful damage. O lua la e lua la ya sur ko la fumo ya le wo le wo so le i ai le tanga ta observer. O tanga tal ma lo le wo fayal tu langa le ma pe ano fayat pa wo time me fayal le ona tanga sa tam tanga se metotin o ta fiat tanga tanga mo se sol tu la fondo
0: lo no winga la tau no mo le le lo la tu
1: sa tauna mo dia la le su la le le pola le sur tu la fono le la tu la fono le so li le le su ile observer le pu ya le ma ma ya wala ya tu voile mal si anga voile sa tonga le ave volta tu fa va tanga to le media mal si anga voile su ya freedom of expression ya mal le mal sa tonga voile te alu no fanga fa tele peaceful assembly na ola ol me ala no fanga fa tele fa ina ya lu na fa ina na na na pu elata ya ma fa fo ya interviews o tanga te il mafu angol me le ala na na na tum tum no fanga fa tele le le ma se tu la fo no va sa il me na fa sa il ma ya le el sa tonga na tanga to le mid ya ma ta to uma ya fa ina o il tu langa va be ya wal fa ma ni ngala tala na ola le ma ola le ma se angala na ma le lo se le le me pu ata ma ma matang ol tino le ol tanga tale ya fa pe ola lo la ele molia lese molianga ya wan pawanal pawna nal am tanga fa ina etang ol tino tanga ma etang ol ese mi se meto tino ma tanga tale o soli tu la fon ya le na ilva am tanga o titiro le pepa ya te te lo plaza ngasa mo le pepa o la fa ma ya se tanga tale malo ele tu la fon ola ye da pesta o te ou faya si leva ou loya ta ilo te ou amisi te ou ele e mse tu la fono a to na tu la fono va pe a ou so si tu la fono va pe ou memo mo ta te alu elu e ou fa vai ele fe kawi ko kula fono ka fa ka pasi me va pe nga me fa vai e ou mela na lo te ou le a te lo ya ou ele se tu la fono va pe na ou fa ya sa mo e fa sa ina pu se ato ou se pa ni po se se public figures
0: ah ok
1: e vole tu langa le ou do le ou langa fa atem krasi a ou e public figure
0: entitled
1: tangata le te trustee e lo uma ya fai uma fai ol mena ta no fai uma le ol mesa ai ai that's public information ele fai la capo in pungila me mm wala choice la wala lo ele wala lo be
0: no winga la le mana ya la le so no vanga le no winga la so no anga I miss a lot of any critiques po o fa tu ala lo vo le le fa usiere lei ma fa upunga lei la va tu ai le o se fa tio po fa tio fo pe ala nga ta se lu sa mo fa mta la iva nga fa mer fa kio fa le ama fa la va se le lei no va nga na mal tau fa le
1: ila titi lo ele sa lo tonga la tau tono le o le faavai o le le tau tonga le faaliei ou manatu paua le papuipui aua nei tauvalea na tagata le fai lau faitioga i se tala lē faavaia pepelo ae ao le faaiʻuga lana fai maia e taona ia titilo lea pea ok e lelei le faaiʻuga le lona itu lea a o le isi la itu lea e lē lelei le faaiʻuga lea ele o se tau faaleaga le mea na o le te faamatala atu i le sao le si tu e waso fa yunga il me le e vol me fa le tonu o tangata la ia fa ia fa yung o tu na tonu ale fa ia tatu ia tangata la tele me sel press e tilo po le ani vai vai ngo le o fa yunga o ile ia le fa pena al fa ti o vai vai ngo fa yunga o ile en fa yona le ia tilis fa yunga fa po tu la ngale o la ile poti atu e se se la fa yunga na fa me le tu sai ma tu la fono o le fa sa la lo fa ia tu le mesa Ava pe le titi lo to la soli tu la fono e tu la soli tu la fo ala fa me na te fa ti o fa nga malu ele fe ta wi la na to nga fo ele a conclusion ele o sa tu sa to nga ilo wa ma la mai pule o ele ta la fa pa me o ni ta wa le ta nga ta le fa ilo fa mta nga to ele fa va ya lo fa mta nga le fa
0: Ia, mana ia tele vanga nei, wa ta ua mo tatou e whaia whi naunga ma tatou talanoanga. O lea tatou te avatu. Wa tatou le wha leo ina. O ai la latou wha leo ina. O lea wha fonga mai tu pulanga lalvao o le tatou atunu. Ele o se whai tio. Pe o se tau wha leanga. O le mta upu ia manino, ia tatou sawa di vali mumun muta e tu sai mali tu la fono. I le anga i luma, o le mea te whaia mo le tu pulanga mo aso nei. Ya la ngai mai le sit sil mai tu pulanga lumna ah ma pana
1: ia. Ai foi tranga pesta, ai ti ti le melo foi ngo, foi un tato uma le langa ne tau te foi fa un. Tato ai ngap tranga to fi ho ia, mas ia tranga to fi fa le malo. Wa tati ama ia le la la fu mal fa vai tu la fondo. Tu la fondo mena te nga lue. A e foi ala lo vai un as vadi un ole tu la fondo le te le so pues. Il ima se mette po le fetio. Wana paola tala me ti tira tu la fondo le. De ima se me o so fa fol pale ia lo fai un len fai atu. Ia. Ai ava pe ia lana fiti tanga. E fa si no. O e so pa. Es el melo me tira fondo, es el fai un alo fai le to no tu la fondo le. Ele ia una ele ele se fai tion ala le me na ole fa ali atu le meton. Ele o meton manino. Mai ele hace mete pole lo fai un apa esa valia fai lo fai un alo tu la fondo.
0: Na na ya mane chele y el bangle walang o la ufionga o le sa ave ma famsino le se se ma ko i fa ngono ngatu sa ave ma lo ya pa la ave pa famsino na la ufionga wa ausia ya ya ma tatia ta to tunu ya ave fa fai pule ma minsta e ba ba ya ole taua na ole ol ne fo via le fa so mai lo to mai ele ngata ile ol si la fia la tele le experience ah ini tu sanga chele we mon ngalu el ta to malo ta mun buri la ofio ah ma ta bune ola el tu la el ta tu o le vanu fa un peu kofi le mu ma el ta tu la kapi o le mewa wa nga ilu ma ta tu le wa va ye tu to fi ta tu awe ia ia le hota penal ma le to sa mo la to nu le sa fa fonga ye ma la sa sil sil le ta tu la kapi ma le va ma le la kapi lo la
1: ya as at te o ise swing al termino sa al termino sa ese alto van a la capisa mo la fela to calunga ai ese alto van a de sa mo rugby football union ya la fai ya la fai ka van a la van yo la va o la lua yungi la fai la ka van e o kasi de yungi a kasi de yungi de ke longa o le yungi lang fa nga o le yungi fa va mer kasi vo lo fa la skala le wo rugby e pa lo melo te lo a
0: pesta
1: a pesta wa suspend the membership pole kako yungi marka ko ngofoa e o le wo rugby
0: oh
1: ai le o ele o ira se pisa ngakuna le ye o le o malo manga le ye ile wo rugby ele nem fai ko a wai kako sui fo ele le sui lang la lang mo wa ko kasi sui ka ko le sui ko nga mal sui fi kiam sui fo isa ko ulen ya ele un failan ko ya lu ka ko sui nga o i fo ngo ya wo rugby ngo le le wa mo tu la mai ya eta si lo fa punga ra ele o tele o vator taras fa punga ho le fa lo ya al fa punga le la ti tu a le fa na lo sui o le fo no le ye lo inga lo fa mai o ele fa nga sa una nga le ir mere ku punga ko yu ah
0: no
1: la ula fa un almenga or suspension en almenga
0: e no vinga o a fianga le ole ole me fue lo to ai fue ile pile vale o ir la piedo
1: pas ya tele se me fue le mele fue le me o ir o rugby le tolanga le suspension se yun ya a to polo le mele o misa o ile ele o tasi se yun di lua ya to tino la fina po ai pul ya ai ol tinora lena le stala o ile ile wo rugby le wo mo fina mo si tino ele en fai ele wo rugby italian tino se lua il fa ton tu ino la capito no se tu ele en paulo al fai un asa un menga ole mo fai mo mo wo rugby menga ile ka usa ngo ko ku pon mele ke dise ngo ku po ol se spen ol membe se po le la ku
0: Ola o fionga lesa mo mo lier fa un fa pena ya fit se e fa manino la elanga lete ma mala mal vaanga ne
1: ya na tulanga masanya tan no la fit ho ele tan fa e eso ese agua la ho ele tu fa ta sele la to le la to yun ya tal vol termina ma lo si va ale le fina o le to ino pan marama e mana ona ye e foi le foi se tu langa va pe wa e foi se tanga le ya foi tau tau afiti sa titi lo ilo rugby foi le e tu fa ta sila se port foi le e tau fa ton ton tu langa le rugby fit ya ele mana o ya le ya pan mara ma ya paula fa un world rugby fa un foi un mate ya suspend lo mali un ya fit mai le membership pole world rugby
0: no winga la o le le i fodinga mai e le matala a to mai a le e le vai unga nei le tato atu nu a e i tu mai e fai au lape pe fa pe i fodinga o la ai ai ya e la tau fai pe e to e sa ili atu i le tato i un la kapi ya po la fusa la to fina ngalo ya a e meisha le awa ya i fai au so tanga i mo mai e ia le maltulanga na ya pe un fafonga mali tato atu nu Mole atu ia le faafetetele lau afioga e mia ni olofaaga ma moli tatou atunuu ia pei faisesimaega toe fia saunoo iai ia ma faamae ae le tapolokalame lau fioga fauala
1: ei faafetai apesta faafetai molenei amanoa taua faasoai hoi ma lau fetalaiga hoi inai mataupu hoi taua mo tatou uma e mesi asia tatou atunuu o loo lala ma papaao i atunuu i fafo Mulia tu foi le lo fa angai pa ya mal mal la si la si ta tu tu fa fong fong mai le por kalambe ya malo ya malo ya ya to umale nga lua ya mal ta po ai ho ne ya so ya fa malo foi le so so ni mas malo si ile ta wa tin ai no foi o sta tu tu u ya wa o la tu u mata to po fa la va pe no foi sa mo pe no foi fa ya ta te tu ti lo a wa la tin ai so ta tu tu fa ta va ai fa ta mo la no pesta
0: Aftai tele lau fionga, ya, le li lo ia sinia al tatu atunu, ya, langai, to feo, tu tau langi, fa malulu atu, le, fea foio, pa ia mau malu tau langi, ya, ai, matou te mole atu le nganga fa aftai tele, ona ol sao tau, ne fia, wa manino, ya, niso mtau, sa matou, nau nau atala no, ya, ya, anga mako kau pole, ona mtau, pwe, maale, ale, vo ilele, ona ele, se sa mako e lo ia, anga mako mo, mi ala se matou so tanga, vo ilele, se lo ia, ya, maiso na pina ngalo mtau, pu nei, na ia manino, a il fa afonga le tatu atunu, ya, lo lalam papa au, manopia ia atunu, i fa fo, ela ngate, i New Zealand, ya, fa pe fo isa moa, ia mar fa fo mai ol tanto wat nu ul tele ia la lang ia to fe la valo ma o mai la o fiona to eta li lo to ifnu a lo fangi ele atua ia le to eta lo to ifnu a la o fiona ia ma fa pion fa mun via fo io fa valo fili ma pion fe nga i fo le fina wino la o sortu la fo no samo e le ngat fa sa wino ila to me tu la fo ya a o ila to fo i was real tu la fo no o lo fa pion ta mu fa ye la o fionga ina ia la via ila to ia mo so so ni atu fo tu ina ila to ya mo fa ti no ino la mi to no to no tanto wat no la o fionga fa mun via le to la o fionga ma la inga ya mai se fo io fa valo fili ma ne fia fi ya nu teleina ia le nei fiafi ma faafoga mai le tatou atunuu le tatou viiga lenei ia amae a lole tatou pese lenei ia tatou agai lona ia i le tatou proklame masani o le tatou afiafi manuia lea ua see mai ia le sa foi o le fioga i le toʻatoʻalii ia ua le tatou proklame o le faleaʻoga o le lumanaʻi
1: ai le suafoga

sina e fa ngale tele lo lo fa sa e tausi fa la va lava pa fa fa ngai ya o ile yo o wa o le nei mo mo wai le nei sa o tono ai pa ngale lo fa le mo lo mai vai

0: good news with PMN Samoa.
1: Avere ne ya vano fa chalo fa chwele cha pu nga mau Samoa lo fa fu mai mau te malau ne tu na. Chalo fa lava malo le cha pu ai malo fo le tai. Alo mai lo mau si mali fa fu nga telefone ale lima te lu tasi pi ai ya te oroa. Les freely so ivo okitopa lua fe lu si fuluono. Pemel mini sa ti na ina utele ya Louise Abson ole afa atu pele malo pulo mata opu case managers it happen ina tangata olo ole benefiti beneficiaries mo nga luenga ma isa au ne fa nga luenga o fu fanga le national ole afa aluai le tu se male afa pilione ta la ma so i fu manuia po le welfare system fa te si ai male fa ti ti benefiti mo e sa mo waina mo tau sanga e lua ile tolu tau sanga le umi o e mau benefiti ele ai ni ala tu fa nau ole afa iti ti ala tu benefiti il fasu valu ta ala il vayaso ma le lus ful fa ta ala il vayaso mo ila to ye yai fa nau o fa nau ilo le pa pati se fa nga fa vai ta va alele ole afa amalu si ai va alele fa ilo sa o ta o pa se se ile tai mit ta o o ta o fo ile le pa na tu ti mana na fa amalu si ile to fa fo i va ve o tu pe o pa se se po le automatic refunds sa to tongi mo va alele pe a fai wale o se malanga pe wo sui fo i fu fuanga e fa metale ta ta o le pa party a Chris Hipkins le Radio New Zealand o pa se se tonga ta ma le ai ni va alele ta va o fa po po le ne tanga ti New Zealand le taimi tonu lo fe ai ma le tonga ta so i fuanga i lalo la to fu fuanga o le a ma wo fo i pa se se se tau i po le compensation mo a to pa o tu ai ni siaki ai mana o mia vaalele i faalaua i tele li poti o latou fuafuaga po o suiga faatatau le taulimaina o atopaʻu malaga o le tele suaʻu manogi suamalie o falalalaga ma ato e tulaga ese ai le itumālō o loma i vitifiti o loo faaalia i le fale mataaga o kilani ma le mancry art centa o se vaega o le vaiaso o le gagana fiti o le toʻatele o tinā o loo asiasi mai e o mai nuu itua o loo pui pui malu i le faatauaina o le gagana ma aganuu o fiti na faia tinā o fiti se faaaliga o latou galuega taulima i sisifo au kilani le asoanafi ma le fale mataaga po le museum ma le mancry art centa mo le faamanatuina o le vaiaso o le gagana fiti i le asotoʻanaʻi pe mai le soʻupu iā greg trail o nei faaaliga po o displays e tosina mai e le tele o manatu i luga o le intaneti ona o le aso o le gagana fiti ua tetele pulenuu aukilani iā wayne brown i faipule i le tauvaga o le palota ma taʻuatu iā latou o loo i le mālō o tutotonu e tāofi a latou folofolaga e faamoemoe totogi i tagata aukilani i le pili ua mafua faamatalaga a le pulenuu o le taʻutinoga a le national fai mai e amata le fautiaina o le mill road i e takanini i sauti o aukilani o se tasi auala-tāua o le atunuu pe a fai e tumai i le faigā palota o le a vaevaeaina tupe ma le talo o le tupe po o le patu te lua afeluisfuluvalu i mafai ai ona amata galuega faufale po o construction i le faaiʻuga o le tausaga lua afeluavalu pai mai wayne brown o le galuega faatino o le national e tasi tesi ma le 75 piliona tālā mo le mill road project o se fuafuaga valea idiotic sa taʻuai se tati mataupataua a le faamasinoga o le fasioti tagata o le atunuu na faaiʻuina le aso anafi na savali ese ai saʻoloto lē sa atuuaʻia i le fasioti tagata o david tamihere ua sainia e ofisa o le siʻosiʻomaga o le pasifika ma le caribbean se paaga faasolopito a historic partnership faamalosi ai le teteʻe atu i le tau i le lalolagi o le maliega e taulaʻi lea i le fefaasoaʻi o tomai i le valoʻia o le tau pulea o lamatiaga o faalavelave ma le saianisi o le tau fai mai ofisa o le maliega e lima tausaga le a faaaleia atilei lapataʻiga vavave mo atumoto o loo feagai ma le tau loulouā o le sini ai tulagi e lua o le fausia lea o le galulu e faatasi faateknolosi mo se taimi umi e faapitō mo atumotu o le pasifika ma le tala faaiʻu na faaalia le palemia o le atukuki a mark brown o nuu laiti i le cook islands o loo feagai ma aafiaga tutusa o le tau o loo tauivi ma tagata tuvalu o mr brown o se tasi o taʻitaʻi le pasifika sa auai talanoaga o le pre copy tuvalu ma o loo i ai nei i fiti mo le fonotaga ma o tala noanga nei o le fono tanga o le atu ina atu le fono tele le kaupu 31 i Turkey i le masina phone. O le fa moe moe o Mark Brown o le anga wa i atu ta ita o lo langi i popolenga me le Pasifika i a lato fe ngale ngale a inga i Turkey. Ta mo cha le fofa ai una le vai yaso i ma mauni au le alea i lau tapua inga i inga pulea i Maria Markelita tuu so i fua.
2: All your favorite Pacific content in one free app.
3: Download PMN Play today and press play on the Pacific.